0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80. Gre s tabo.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: I don't know where my baby is, but I'll find it.